0: Dit was Pet Shop Boys West End Girls langlaas daar eentje gehoor. It is now 10 minutes past 5. Good morning, if you just tune in. My name is Fanny Skoeman with your Sunrise Shake-Up Show. Lekker vroeg ochtend. Kom, kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag. En sommer so vir die rest van die week en die jou daar wil beplan. Ek sien vandag is ons 'n lekker dag hier hoor. Gaan 'n lekker matige dag wees. Ons begin hier in die strand, Helderberg, Gordonsbaai, Soemers het West. Is al reeds so 17 grade buitenkant. Dit is nie so cool nie. Ek het gedink dit gaan koelrig wees. Vandag het ons 'n bietjie van 'n reën wat gaan val, so klein druppeltjies, so 30% kans hier in die Helderberg met om en by so 3 mm wat kan val, met bewolkte weer wat ons kan verwag vir vandag. Temperature matig met 'n maksimum van 22 en 'n minimum van 15. En dat wat môre aan betref, het ons heel wat reën wat gaan val môre. Wat die temperatuur aan betref, 16 grade maksimum, 'n minimum van 13. Maar het gaan een bewolkte dag wees met heel wat reën wat gaan val môre. En dinsdag het ons een bietjie van een sonnige dag. Alhoewel ek seker daarvan dat gaan so 'n paar druppeltjies wees in die oggend. Maar die temperature bly maar laag. As ons reg hierdie week bewolkte weer gaan hê, temperature maksimum 14 en 'n minimum van 9. En dit gaan voortduur tot en met Vrydag. So dit is om en by die maksimum temperatuur wat ons gaan hê, is hier in die Helderberg. As ons beweeg daar na Grabouw toe, ook baie dieselfde vir vandag, so 15 grade, daar word nie reën voorspel nie, maar 'n bewolkte dag vir Grabouw vandag, temperature matig met 'n maksimum van 23 grade, minimum van 12 vandag. Môre het ons lekker reën wat gaan val daar in Grabouw, as die temperature gaan daal tot met 16 grade, minimum van 13, en dan dinsdag, sonnige dag, alhoewel koelerig, met 'n maksimum van 14 en 'n minimum van 9, en die temperature gaan voortduur met so 14 grade regdeur tot en met Vrydag, as ons Woensdag en Donderdag weer reën verwag daar in Grabouw. As ons beweeg na Stellenbosch toe, dit is so 15 grade op die oomblik. Vandag het ons 'n bewolkte dag, maar matige weer, het is so sonnetjie wat later gaan uitkom met 'n matige 24 grade maksimum, 'n minimum van 13. Môre het ons lekker reën wat gaan val, temperature daal tot en met 16 grade maksimum en 'n minimum van 13, en dan Dinsdag is sonskyn dag, maar koelerig met 'n temperature 14 maksimum en een minimum van 9, en dan Woensdag en Donderdag reën wat op pad is daar vir Stellenbosch met temperature waar laag bly met dit tussen so 14 en 15 grade maksimum, en dit duur voort tot en met Vrydag. So ons het 'n reënerige week wat voorlê vir Stellenbosch. Ons het die reën nodig. Kaapstad vanmorgen so 16 grade op die oomblik, 'n bietjie bewolkte dag daar in Kaapstad. 'N bietjie reën wat ook kan val vir Kaapstad, so 3 mm, om en by so 30% wat ons verwag vir Kaapstad vandag. Temperature vandag 'n maksimum van 21 en 'n minimum van 14. En dan maandag het ons 'n reënerige dag in Kaapstad, dus die temperature gaan daal tot met 18 grade, minimum van 15, en dinsdag 'n bietjie van 'n sonskyn dag met die temperature 17 maksimum, 'n minimum van 13, en dan hiervan Woensdag, Donderdag af het ons weer 'n lekkere reën wat gaan val daar in Kaapstad, en ons het die reën nodig, as die temperature gaan daal tot met 17 grade en 18 grade hier tussen Woensdag en Donderdag. Wat Vrydag aan betref, 'n mistige dag, temperature nog steeds laag van 19 grade, lyk eers of ons 'n lekker sonnige weer gaan hê vanaf Saterdag se kant af. Dan wat die wind aan betref, net so 5 knope wat gaan waai daar in die Kaapstad, hier in die strand ook net 5 knope, om en by so 9.3 km per uur. En as ons kyk na die sonsopkomst vanmorgen, is dit so 21 minute na 7, hier in die Helderberg area, en vanavond gaan die son onder al somme vroeg, net so 1 minuut na 6. Dit is wat jou weer aan betref vir vandag en vir die rest van die week. As ons vinnig kyk na die verkeer, nog niks regtig om te rapporteer nie, die paaie is maar lekker stil, daar is nog nie probleem op die oomblik nie, is ons nog lekker vroeg, seker van allemaal lê nog lekker. Indien jy opgestaan het en jy geniet 'n koppie koffie en jy seker af van jy luister Helderberg FM, lê maar nog so 'n bietjie laat, dit is mos nog 'n lekker lang vakansie, en ek hoop jy geniet dit. Ek het vir die heuwels fantasties, net die na wat sê, 'n bietjie hoop.
1: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Jesus bring die oorwinning. Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. Eksodus 15 vanaf vers 2a. In tyd gelede sit ek oorkant iemand en ontvang nuus wat vir my in daardie oomblik gevoel het asof iemand die mat onder my uitgeruk het. Alhoewel ek gewoonlik slegte nuus vinnig verwerk of hanteer, ek het die waarde verstaan om jou gedagtes te vernuwe. Was dit die keer bietjie anders gewees en moeiliker. Een dag of twee later het ek begin besef dat ek steeds heeltyd aan hierdie spesifieke gesprek dink en dit maal in my gedagtes. Meer nog, dat die slegte gevoelens wat ek in my hart gehad het nou selfs my optrede teenoor mense om my te begin affekteer. Dit het compleet gevoel het raak sy klauwe in my gedagte wereld ingeslaan het, wat my stadig maar seker wou verlam het. Dalk het jy ook al so gevoel, of dalk voel jy vandag so. Dinge soos een krisis in die gesin of werksplek, een gebroken verhouding of selfs een uitdaging met finansies kan makkelijk voel soos daar die klauwe van die draak. As ons nie oppas nie, begin die bekommernis ons oorweldig. Dit laat ons voel asof ons niks kan doen nie, asof ons verlam is, wil ek amper sê. Die woorde in Exodus 15 vanaf vers 2 tot 3 het my echter vrygemaak. Dit lees: Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. Hy is my God. Hom roem ek. Die Here is oorwinnaar in die stryd. Sy naam is die Here. Solank ons bekommerd is oor 'n saak, kan ons weet dat ons nog nie volkome aan God oorgegee het nie. Natuurlik dit wat ons pla nie. In Filippense 4 vanaf vers 6 tot 7 lees ons: Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te boven gaan sal oor julle harte en gedagtes waghou in Christus Jesus. Sodra ons 'n saak aan God oorgee, volkome oorgee, ervaar ons werklik waar vrede. Dit is dan dat God die klauwe van hierdie draak wat in ons nek wil blaas, uit ons gedagtes wêreld uithaal en ons vry maak en ons sy vryheid wat net Christus kan gee beleef. Hy gee die oorwinning, hy is tog immers God en hy maak ons finaal vry van dit wat ons wil verhoed om vry te kan wees in Jesus. Jy sien, Jesus bring regtig die oorwinning in elke saak. Ons kan nie sonder hom nie. Ons kan nie hierdie stryd van die lewe beklei of dink ons kan vryheid kry sonder Jesus in ons lewens nie. Hy is werklik waar ons oorwinning. Kom ons bid saam. Here God, ons dank U en ons loof U dat U ons nie uitlos nie, Here. Jesus, dat U werklik waar die oorwinning is in ons lewens. Dat die duivel wat ons wil in die grond indruk en wil verniel en wil verwoes. Ja, die ou slang, die draak wat die Bybel van praat. Here, U is ons enigste oorwinning. Jesus, U is ons oorwinning. En ons hou vas en ons vra in Jesus naam, gee ons die oorwinning, sodat U koninkryk verheerlik sal word en U verheerlik sal word. In Jesus naam alleen. Amen.
1: Musiek en meer. Helderberg FM 93.6.

0: Helderberg FM 93.6.
1: This is Helderberg FM,
2: your community station.
3: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns. Little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do. Because beneath you, there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundi. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
1: 93.6.
4: Ek stel aan julle bekend, Liewer as Lig, deur Janita Aggenbach. Janita is gebore in Durban en het gematrikuleer in 1994 aan die hoërskool Benviljoen in Groblersdal. Daarna verwerf sy haar BA cum laude graad in 1997 en natuurlik 'n honneursgraad in sielkunde in 1998 en 'n honneursgraad in kriminologie in 1999 aan die Universiteit van Pretoria. In 2003 verwerf sy nog 'n graad, 'n honneursgraad in sielkunde aan die Universiteit van Stellenbosch. Daarna vind Janita 'n holte aan haar voete tussen die geliefde wynlande van Durbanville, waar sy en haar man hulle dogters grootgemaak het en waar sy tans as 'n gesinsberader fokus op ouerskap leiding. Dis nou wanneer sy nie boeke skryf. Nou meer oor hierdie boek. Lea en Skalk leef die droom, hulle het alles wat hulle hart begeer. Terwyl Skalk meer betrokke raak by die kerk en minder tyd saam met haar en die kinders deurbring, waardeer en aanvaar barend liewe Lea net soos sy is. Maar Skalk se lewe begin uit mekaar val. Sy vriende vermy hom en hy weet nie hoe om die kloof tussen hom en Lea te oorbrug nie. Uiteindelik ontdek Lea en Skalk om God se leiding van dag tot dag te vertrou en dat hy hulle nie wil straf nie, maar sy liefde aan hulle wil bewys. Hierdie boek word uitgegee deur Lux Verbi en is beskikbaar oralste by alle goeie boekwinkels en aanlyn by Lux Verbi se webwerf. Gaan soek hierdie boek. Ek dink jy gaan dit baie geniet. Liewer as Lig van Janita Aggenbach.

0: This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: 93.6.
3: Do you need a trusted partner to manage your on-site catering and cleaning services? Feedom is your answer. Since 1975, we've been serving up exceptional catering solutions tailored for retirement, education, corporate, industrial, and healthcare environments with cleaning services to match. Visit feedem.co.za for more information and contact details. Feedem, good food, good mood.
1: Helderberg FM 93.6.
2: Here for you.
4: Ja, is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en is die Sunday Morning Breakfast met my Morne Mandy. Ons skrif vir die dag kom met Exodus 15 vers 2, daar staan geskrywe, my krag en sterkte is in die Here en hy wat my redding, en hy was my redding, hy is my God en God sal ek vereer, die God van my vader en hom sal ek verheerlik. Dit is een skrif wat ons kan aan vasthou. Pastoor Kobus Brouwers gaan ongelukkig nie vanoggend saam met ons wees nie. Hy doen die begrafnis in PE en ja, ons dink aan hom vandag en ons bid ook vir hom. Hy is daar betrokke. Een van sy pastoorsvriende het hemel toe gegaan en is nou aan die regterhand van God. Ons hoop, of nie aan die regterhand, maar hy is daar by God. Kom ons stel dit so. Jesus is altyd aan die regterhand van God die Vader. Maar ek weet, Jesus is daar vir ons. Wanneer ons in sy arms inkom, ek geloof werklik waar, as kinders van God, kom ons in God sy arms in, die dag wanneer ons hierdie aarde verlaat, ons gees, gaan weer terug na waar het vandaan kom, na hom toe, wanneer ons hom as ons verlosser en saligmaker en Heer en Meester aanvaar het. In die plek daarvan, gaan ek met julle iets fantastisch deel, dominee Freddy Mulder, hy het 'n interessante preek gepreek, en ek geloof julle gaan baie geniet, is dan, vastgevang in 'n valse evangelie. En dit was gedoen en nogal hier nie ver van ons af nie in onrus in Hermanus omgeving en ja, ek dink julle gaan dit werklik waar geniet. Ek het regtig die preek van hom geniet en dit is, wat ek amper sê, plaaslik. Die man is nie ver van ons af nie en dit is 'n ongelooflike woord wat hy vir ons gee. Dit gaan ek net so na 8 met julle deel. Maar tot dan toe, kom ons luister na lekker verneveldese Dankie Jesus en dan sal ons sekerlik nog 'n paar liedere luister en oorgaan dan en heerlik tyd spandeer saam met dominee Freddy Mulder.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
2: 93.6.

0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundy. Here for you every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
1: 93.6.
0: Your community station.
2: En nou gaan ek vir IG Dominee Freddy Mulder. Hy gaan ons met ons deel vasgevang in 'n valse evangelie. Dit gaan in 3 dele wees en ons gaan nou na deel 1 luister. Hier gaan ons.
3: Ek glo dat die Here dit op my hart geplaas het om vanaand met julle te praat oor die volgende. Is jy en ek vasgevang in 'n valse evangelie wat deur wolwe in skaapsklere aan ons verkoop is? Is ek en jy vasgevang in 'n valse evangelie wat deur wolwe in skaapsklere aan ons verkoop is? En die van julle wat Bybels het, ek wil hê julle moet oopmaak by Romeine hoofstuk 8. En daar's 'n baie spesifieke rede waarom ek wil hê ons moet Romeine 8, die laaste 3 verse. Ons gaan dit lees. So hou jou vinger op daai laaste 3 beroemde verse. En ek wil hê jy moet die hele tyd in jou agterkop dink aan hierdie vraag wat ek vir jou gevra het. Is ons vasgevang in 'n valse evangelie deur wolwe in skaapsklere wat ons probeer mislei en 'n vervalste evangelie aan ons verkondig? Ons gaan hierdie vers nou lees. En dan gaan ek dit vir julle verpak saam met 'n paar ander tekste wat gewoonlik saam met hierdie teks verpak word en verkoop word om vir mense te sê jy is okay. Niks kan jou skei van die liefde van God in Christus nie. Die Here hou jou vas. Die Here sal jou nooit los nie. Niks kan jou skei van sy liefde nie. Maar wat ek vanaand wil doen is, ek wil 3 groot gevaar, kom ons noem dit bewegings in die kerk, wil ek gebruik om vir ons aan te toon hoe hierdie vers in Romeine 8 gebruik word om mense te paai, om hulle te verblind. En vanaand moet ons vir onsself afvra, is ek ook verblind? Dat ek besig is met dinge wat die Here se naam onteer, dat ek nie werklik in Christus is nie. Maar ek sê, niks skei my van die liefde van die Here Jesus nie. So ek gaan 3 sake met ons bespreek. Van mense en kerke en dominees wat sê niks

Kry ons van die liefde van die Here nie. Liefde is liefde. Die Here is by ons. Die Here hou ons vas. En 'n klomp tekste daarvan by mekaar hark. En die hele tyd die liefde van die Here vir ons gee, maar daar is ander dinge waarmee ons besig is. En ons besef nie dat ons eintlik besig is om 'n vervalste evangelie te skep en onder 'n wanpersepsie leef in die proses. So ek gaan 3 sake met ons bespreek en die eerste ene dat ek net eers sê, as jy nou die eerste een hoor en jy is geskok en sê dis daarom nou nie ek nie, of die tweede een sê dis nou ook nie ek nie, wag vir die derde een. Wag vir die derde een. Die eerste saak wat ek wil noem, en hou daar die hele tyd in julle agterkop Romeine 8. Wat kan ons skei van die, niks kan ons skei van die liefde van die Here nie. En nou hierdie waarheid saam met hierdie eerste saak word nou met mekaar getrou deur van hierdie leraars. So die eerste saak is intergodsdienstige aanbidding in Suid-Afrika. Julle sal weet, onlangs was daar iemand van 'n ander godsdienst op 'n kansel wat nie glo dat Jesus gesterf het vir ons sondes. En as jy met die gemeentelede en die predikante praat, dan sal hulle sê, niks kan ons skei van die liefde van Christus nie. Kan ek vir jou lees wat sê Paulus? In 2 Korintiërs 6 sê Paulus vir die gemeente, moenie in 'n ongelyke juk trek met ongelowiges nie. In een van die verslae wat gedien het by hierdie kerk, sê hulle die volgende, ek wil vir jou aanhaal wat hier staan. Niemand van ons kan aanspraak maak op 'n korrekte manier van glo nie. Dan sal hulle sê, ek glo in Jesus, is vir my die weg, die waarheid en die lewe. En dan lees ons dat die Here Jesus sê in Johannes 3, onthou julle Johannes 3, vers 16, wanneer laas het jy Johannes 3 vers 17 en 18 gelees? Lees gou saam met my vers 18. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie in hom glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie wou glo in die enigste seun van God nie. Intergodsdienstige aanbidding, wat sê die skrif, en dan sal leraar sê, niks kan my skei van die liefde van Christus nie. Dis die eerste een, en ek vermoed meeste van ons wat hier is, sê daaroor duidelikheid. Daar is nie vir ons enige kompromie wat hierdie saak betref nie. Die tweede een is 'n bietjie moeiliker vir mense in sommige kerke. Hulle sal sê, goed, as dit kom by etiese sake. Etiese sake is nou sekondêr. Dis nou nie so belangrik nie, of as dit kom by Christus en sy kruis en opstanding, dis nou primêre sake. Maar as dit nou oor etiese sake kom, dan sal hulle sê dis soos Romeine 14 of kosse of 'n Sabbat of daar kan Christene met mekaar verskil en dis nou ook etiese sake, sal hulle daaroor praat. Of hulle sal sê Handelinge 15 het hulle met mekaar verskil en hulle het by mekaar gekom en gesê dat verkondig die evangelie, maar daar's uitsondering. So hulle sal sê hierdie etiese saak is nou sekondêr, so dis nou nie so belangrik. En dit gaan nou oor die huwelik. So jy sal in baie kerke kry dat teoloë sal sê, ons glo saam dieselfde evangelie. Maar as dit nou by etiese sake kom, dis nou meer kompleks. Goed, so kom ons kyk na 'n teks, een of twee tekste daarvan. Kom ons kyk Matteus 19 eerste. Onthou julle die fariseërs wat vir Jesus in die hoek probeer dryf. En die Here Jesus sê, Jesus haal aan uit Genesis. En hy sê, die Here het hulle van die begin af man en vrou gemaak. En dan praat die Here Jesus nou ook in redelike detail daar. En dan weet julle ook, Paulus praat daarvan. En dan sal van hierdie teoloë slim argumente hê en probeer sê, ons moet dit kultuurhistories lees. En dan sal hulle argumente gee om te sê, maar hulle het dit nie geken soos wat ons dit nou vandag ken. Die probleem natuurlik daarmee is, dat as jy Paulus lees, 1 Korintiërs 6, 1 Timoteus 1, Romeine 1, dan gaan dit oor die redding.
So as ek besluit daar sekere sondes, en dit hoef nie net seksualiteit te wees, dit kan verskillende sake wees, as ek besluit, nee, Jesus het nie daarvoor gesterf nie, dis wie ek is, wat doen ek? Ek is eintlik so liefdeloos, want ek ontneem mense van die verlossing in Christus, omdat ek sê, dis net 'n ethiese saak. Kom, ek geef ons 'n mooi voorbeeld. Lees gou saam met my 1 Korintiërs hoofstuk 6. Maak gou saam met my daarop. 1 Korintiërs 6. En hier noem Paulus nou 'n klomp verskeidenheid sondes op. Vers 9. Ek gaan dit vir ons lees, so 'n stukkie. Weet julle nie dat onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? En ek moes nou hierdie my Grieks Richard moes ek die Griekse woorde gaan ontleed in detail. Hier is nou rowers, dronkaards, diewe, porneia, dis die Griekse woord wat hulle gebruik vir pornografie. En dit gaan oor enige seksuele verhouding buite die huwelik tussen 'n man en 'n vrou. Dan word hier gepraat oor homoseksuele verhoudings ensovoorts ensovoorts. En wat sê Paulus dan net nadat hy dit alles noem? Vir hulle, hy sê, en so was sommige van julle ook gewees. En dan kom hy en sê, wat? Maar julle is geheilig. Julle is regverdig verklaar deur wat? Deur Christus se kruis. Sien julle hoe is etiek kan jy nie losmaak van die kruis van Christus nie. En as ons dit doen, dan ontneem ons sondaars van Christus se verlossing vir hulle sonde. Kan julle sien mense wat sê ethiese saak, dis nie so belangrik nie. Nee, niks kan ons skei van die liefde van Christus nie. Liefde is liefde. God hou ons vas, ons hou mekaar vas. Christus is ons Here, ons is lief vir hom. Maar ons ontneem mense van Christus. Ons skei hulle van Christus deur 'n uitsondering te wil maak wat Christus nie maak nie, wat Paulus nie gemaak het nie. Dis die tweede kategorie wat ek met jou wil deel. En miskien sê jy ook nommer 1 en 2, geen probleem vir my nie. Nou kom ons by nommer 3. Elderberg FM 93.6.

0: This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: 93.6.
3: All right, boys. Crouch. Touch. Engage.
4: Sorry, coach.
5: Need to move mountains? CES Forklift has got you covered. As South Africa's official importer of Lugong forklifts, we sell and service the toughest machines around, including diesel, electric, and rough terrain forklifts. CES Forklift keeps your business moving no matter the load. Visit cesforklift.co.za. We make it easy.
1: Musiek en meer.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
6: Nou gaan ons met deel 2 van Tony Fanny Mulder se vasgevang in 'n valse evangelie. Hier gaan deel 2.
7: En ek wil hê ons moet lees uit Lukas 18 en julle kan almal julle Bybels daar oopmaak. Dis nou die derde kategorie van mense wat Romeine 8 gaan lees en sê niks kan my skei van die liefde van Christus nie. Maar hier is ons Lukas 18. Die gelykenis van die fariseer en die tollenaar. Met die oog op sommige mense wat oortuig was van hulle eie regverdigheid en om op ander neer te gesien het Jesus hierdie gelykenis vertel. Twee mense het opgegaan na die tempel om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en so oor homself gebid: God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is wat roof, onreg doen en egbreek pleeg nie, en ook nie soos hierdie tollenaar is nie. Ek was 2 keer per week en ek gee 1/10 van alles wat ek verdien. Die tollenaar het egter op 'n afstand bly staan en wou selfs nie eers na die hemel opkyk nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Here Jesus sê, ek sê vir julle, hierdie man eerder as die ander een het na sy huis gegaan as iemand wie se saak met God reggemaak is. Elkeen wat homself verhoog sal verneder word, maar hy wat homself verneder sal verhoog word. Vriende, wat is God se standaard vir jou redding? Buig voor hom natuurlik. Volmaaktheid. God is volmaak. Daar's 'n teks in die Bergrede wat daarvan praat, volmaak. Matteus 5 vers 48. So dink nou aan hierdie fariseer wat die Here dankie sê, ek is nie soos daai mense nie. Ek is okay. Ek betaal my tiendes. Ek is nie so sleg soos daai ouens wat intergodsdienstige eredienste doen nie, of daai kerke wat gay huwelike doen nie. Ek is nie so sleg soos hulle nie. Ek dink ek het 'n beter kans om by die Here uit te kom. Ek gee my tiendes. Ek is getrou aan my vrou, my kinders is almal mooi geleerd. Ek gaan miskien 'n beter kans by die Here as ek voor die Here gaan staan. Lees gou saam met my. Matteus 5 vers 48. Die Here Jesus het nou net 'n klomp dinge bespreek van die fariseërs, waar hulle al hierdie reëls gemaak het van hoe dat hulle allerhande ekstra goedjies gaan byvoeg het, en hoe gaan hulle nou beter as ander mense wees, en om vir mense te wys, kyk hoe oulik is ek. En elke keer kom Jesus en in Engels sê ons, He just raises the bar so high. Every time, elke keer verloor hulle, elke keer. Dan sluit Jesus af en sê, wees volmaak, want God is volmaak. Ok, hou daai gedagte. Wie van ons is volmaak? Wie van ons verdien Christus se offer vir ons sonde? Wie verdien sy genade? Of dit intergodsdienstige eredienste of homoseksuele huwelike is of een gedagte sonde, ons almal staan onder die oordeel van God. Julle manne, die Here Jesus praat net voor 5 vers 48 oor egbreek. Die fariseer sê nie, ek is getrou aan my vrou. Wat sê die Here Jesus? As jy in jou gedagtes, ek het dit nog nie eers gedoen nie, is ek veroordeel voor God. Een gedagte in my kop wat my veroordeel voor die heilige God, en ek is verlore as ek met daai gedagte sterf. So hoe kan ons kom by Romeine 8? Vir wie is Romeine 8? Niks kan ons skei. Hoe kry ek daardie liefde van Christus wat my nie kan skei van 'n heilige God wat 3-maal heilig is, wat geregtig is, wat volmaak is, wat hierdie berge gemaak het, wat alles geskep het uit niks? Onsagwekkend indrukwekkend groot en heilig. Hoe kan ek met daardie God die skeidsmuur gebreek word? Hoe gebeur dit? Vriende, kom ons gaan gou-gou. En ek, ons gaan afsluit met Romeine 8. Ons gaan afsluit met hierdie vers wat misbruik word. Kom ons gaan gou-gou terug. En ek wil vir jou vat net deur 'n paar verse van Romeine wat opbou tot daar waar die Here sê niks skei my van die liefde van God in Christus nie. Romeine 1 praat oor die wêreld. In die Romeinse konteks, die mense wat na die afgodstempels toe gaan. En wat sê Paulus daar? God se oordeel word uitgegiet op hulle wat in hulle goddeloosheid volhard. God gee hulle oor aan hulle goddeloosheid. Omdat God is heilig. En dan praat hy so mooi om te sê dat ons kan sien wat God gemaak is, dat daar is 'n God. Maar God gee hulle oor aan hulle sonde, omdat God heilig is. En net voordat ek en jy dink in hoofstuk 2, maar ons is daarom bietjie beter, dan sê die Here basies presies dieselfde vir die Jode. Hoor hierdie woorde, hy sê, jy wat sê, jy mag nie egbreek pleeg nie. Pleeg jy nie self egbreek nie, want hy Here Jesus en Matteus net in jou gedagtes, jy kan egbreek in jou gedagtes gepleeg. Jy wat die afgode, die intergodsdienste goed verafskiet, en daai mense kan maklik veroordeel in daai ander kerke. Pleeg jy nie self tempelroof van die Here nie? Jy wat jou beroem op die wet, jy doen God oneer aan deur die wet self te oortree, want die naam van God word deur julle toedoen onder die heidene belaster. Dit was die heilige Jode, wat dink ons is bietjie beter. Of jy groot geword het buiten die kerk of in die kerk, dieselfde sonde, onder God se oordeel. Nie groot sondes, klein sondes nie. En dan, hoofstuk 3, vriende, nou kom Paulus en hy sê, nou het ons oor allemaal gepraat. Nou sê hy in hoofstuk 3, hoor hierdie woorde, op die heilige vlak kom nie, hoor wat sê Paulus, hy sê, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Vriende, hoeveel keer het jy al gehoor by 'n skoolfunksie met 'n skoolhoof of 'n onderwyser wat sê, ach, ons is eintlik allemaal toch inherent goed. Ons is van nature, is ons goed. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand verstandig nie. Daar is niemand wat God soek nie. Almal het afgedwaal, saam het hulle waardeloos geword. Daar is niemand wat God dien nie. Het ons die punt, hoofstuk 3. En hier kom die wonderlike nuus. Dit is nou hier waar hy skeidsmuur gaan val. Almal het trouwens gesondig en tog word hulle deur God se genade regverdig verklaar deur Jesus Christus. Hom het God daar gestel as 'n offer, 'n versoeningsoffer deur die bloed van Jesus Christus, die perfekte offer vir al ons sondes en selfs ons gedagtes. Het Christus gekom en die prys betaal. Romeine 5 vers 7. Paulus sê, 'n mens sal beswaarlik vir 'n regverdige sterf. Ja, 'n mens sal dalk nog die moed hê om vir 'n goeie persoon te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Is dit die liefde, is liefde van die wêreld? Agape, daai woordjie liefde, is 'n woordjie wat as jy na die Cambridge leksikon vandag gaan, dan is daar 'n verwysing dat die Nuwe Testament, wat daai woordjie agape gekooi nie. Jy kry hom nie in die antieke tekste nie. Daai soort liefde is nie 'n liefde is liefde van die wêreld nie. Dis nie phileo liefde, ons is pelle nie. Dis nie eros liefde, man en vrou nie. Agape liefde is die liefde wat God vir ons gehad het om te sterf aan die kruis. Dit is 'n duur liefde. En vriende, dis ook nie 1 Korintiërs 13 spookasem liefde, liefde, liefde nie. Daar staan die liefde verheug om in die waarheid. Daar's 'n inhoud aan daai liefde. Dis duur duur gekoop. Dis kosbaar. Daai bloed van Christus het ons gekoop en ons gered van die dood en die verderf. God bewys vers Romeine 5 vers 8. God bewys sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Vers 9. Hoeveel te meer sal ons deur hom van die oordeel gered word? Vriende, hoeveel plekke is daar vandag wat ons nie meer hoor, daar's oordeel wat kom. Soveel ooms en tannies en ouens wat my kontak en sê, maar hoorie, by ons gemeente, ons hoor die evangelie, die liefde van die Here, dan praat ons en vra, wanneer laas was daar 'n preek wat gepraat het van ons staan onder die oordeel van God en ons moet tot bekering kom. Dis prediking wat ons nie meer hoor nie. Christus kom, red ons van die oordeel. Nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. Vriende, en dan hoofstuk 8. Hoor net hierdie woorde.
1: Dis lekker. Dis klaslik.
0: Dis Helderberg FM.
1: 93.6.

0: Aldeburgh FM 93.6.
1: Since 1986, Helderberg Hospice has cared for thousands of members of the Helderberg community who face a life-threatening illness. Specialized medical expertise, palliative care, and holistic care is provided to patients and their families. Please help Hospice to sustain our special kind of care. Make a donation, leave a gift in your will, join Club 1000, and support our charity shops and fundraising events. Like us on Facebook, visit helderberghospice.org.za or call 021 852 4608 for any advice, information, or to be part of our special care.
2: En hier gaan ons verder met Dominee Freddie Mulder se vasgevangene valse evangelie, die laaste deel, deel 3.
3: Nou kom ons by hoofstuk 8. Wat kan ons skei? Wat kan ons skei van die liefde? Kan jy dit beleef, hierdie onmoontlikheid om jouself te red? Selfs my gedagtes wat my veroordeel, en hier kom God en sê, ek betaal selfs vir die sondes wat jy in jou gedagtes gedoen het. Christus kom en betaal en ek word die geregtigheid van Christus in God. Vriende, wat se bevryding is dit? Wat se versekering is dit? Wat se hoop gee dit? Wat se vrede gee dit vir jou en my? Hoor, Romeine hoofstuk 8. Daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus is nie. Geen veroordeling. Praat by ons gemeente met 'n nuwe lidmaat so 6 maande terug. 'N dame wat vir jare oor see was en sy het 'n wille lewe gelei. En sy kom tot bekering en sy's net in trane en vreugde en vrede en ons gesels. En toe sê ons vir haar, onthou dat die Here jou nie net vergewe het vir jou sonde en betaal het daarvoor nie, nou moet jy jouself ook vergewe vir daardie verlede. Die Here Jesus het self daarvoor gesterf. Daar's daai mooi teks 2 Korintiërs 5 vers 21. Pas so mooi hierby in 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die oue is verby. Kyk, alles het nuut geword. Vers 21. Hy wat nie sonde geken het nie, is vir ons sonde gemaak sodat ons kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. Begin julle sien hoe dit verstaan moet word? Niks skei ons van die liefde van Christus nie, wanneer ek tot bekering gekom het, wanneer Christus betaal het vir al my sondes, dan het ek daai vrede, dan het ek daardie toegang tot hom. Romeine 8, hoor hierdie woorde, en mag ek vir jou uitnooi, my oom of my tannie, as jy nog nie vrede met Christus gemaak het nie, as jy nog twyfel, as jy nog worstel, en almal aan die buitekant dink jy is baie oulik en jou status is goed. Jou kinders het baie dinge bereik in die lewe. Jy het 'n goeie aansien in die samelewing. Maar net jy ken jouself in die aande as jy bed toe gaan. Het jy waarlik tot bekering gekom? As jy opkyk na die berge, hierdie berge agter ons, en jy besef dat jy binnekort voor die heilige God van die hele al gaan staan, het jy vrede of vrees jy? Het die Here jou gered? Het die geregtigheid van Christus jou geregtigheid geword? Hoor hierdie woorde. As God vir ons is, as hy jou doodstraf betaal het, wie kan teen jou wees? Daar gaan hy aan die kruis. En jy staan en jy kyk hoe dit gebeur. Wie kan teen jou wees? Vers 32, hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het. Wie sal hierdie uitverkorenes van God aankla? Christus Jesus het gesterf, nog meer, dit is hy wat ook opgewek is uit die dood. Vir jou, vir wie Christus betaal het, wat dit ken, wat dit weet. Hoor hierdie woorde, word bemoedig. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaar kry. Kan ons byvoeg, familie, dominee vriende, skoolvriende. Vers 37, hier gaan ons, hoor hierdie woorde. Maar in al hierdie dinge is ons wie kan my woorde saam met my sê? Meer as oorwinnaars. Deur wat? Deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. En nou hierdie woorde. Wil julle, kom ons maak allemaal ons oë toe. En as jy geloofsekerheid het, sing in jou gees of sê hierdie woorde in jou gees saam. As jy dit nie het nie, roep uit na die Here om jou te red. Hoor hierdie woorde. Ek is immers daarvan oortuig dat geen dood, geen lewe, geen engele, geen magte of teenswoordige of toekomstige gebeure of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die hele skepping my kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is. Binnekort sal elkeen aangesig tot aangesig met die lewende God staan. Here, en dan weet ons dat die enigste toegang is Jesus Christus, wat op Golgotha met sy kostbare bloed betaal het vir elke een wat Jesus Christus sal aanroep en aanneem en sê, my God, wees my arme sondaar genadig. O Here, wees ons genadig. Ons loof U en ons prys U en ons aanbid U. Halleluja. Ons is lief vir U, Here Jesus. Dankie. Dankie wat U vir ons gedoen het. Dankie dat U ons so lief gehad het, dat U gesterf het. Ons eer U, ons aanbid U. Amen.
0: Musiek en meer. Helderberg FM 93.6.

0: campaign together.
1: Silver Hair is solid gold.
0: For our elders, by our community.
2: Yes, you're tuned in to Helderberg FM 93.6 and it's the Sunday Morning Breakfast Run with me, Morne Mandi. En wat 'n voorreg is dit om altyd saam met u te kan wees op die lig en die Here se naam te kan groot maak. Dankie dat u saam ingeluister het en saam gedeel het in sang en musiek en natuurlik wonderlike woord wat gebring was deur manne van God en selfs Dominee Freddie Mulder interessante dominee en dominee met een goeie hart sien ek, een hart wat vir die Here is en dat ons werklik waar nie aan 'n valse evangelie moet glo nie, maar aan die ware ene wat uit die woord van God kom. En dit is waarheen ons moet uitreik. En prys die Here vir elke oomblik wat ek met u kan tyd spandeer. So ek sê volgende week sal pastoor Kobus Brouwers weer terug wees en dan sal hy weer op sy plek wees vir hier by 8:00 met u weer die woord te deel. Ja, wat u voortlik nou kan uitsien natuurlik Cleopatra is saam met u net hier so na 9:00 se kant gaan sy met u die weer en die nuus deel met haar wonderlike show Feel Good Sunday. Kanzungi is haar fan, nogal interessante fan, en jy kan regtig waar, jy ken haar, sy is een lied vir die hart, en sy is inspirerend, en ek weet, jy gaan die tyd baie saam met haar geniet. Van my kant af, selle plek, selle tyd volgende week, gaan ons weer saam wees, ons speel uit met Guy Penrod, Pray About Everything, hy gaan ons.
1: This is Sunday Morning Breakfast Run with Morne Mandi. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
3: 93.6.

En dis Mystery deur Modern Talking en net voor dit was Women in Love deur Barbara Streisand. Baie welkom, jy is ingeskakel op Helderberg FM Goud 93.6 saam met my, Mariana. En kan jy glo dis al my? Ek het 'n klein grappie. Ek dink jy gaan dalk dink dit is snaaks, maar ek was in die winkel gister en ek sê vir die tannie, "Sjoe, ek kan nie glo dis al my nie." En sy bly stil en sy sê, "My maggies." En toe lag ons net daar vir so paar minute. So ja, as jy so geskok is soos ek, hoe vinnig tyd vlieg. Ek hoop dat jy is okay, ek hoop jy het 'n lekker dag. En ons gaan nie blou wees hierdie winter nie, die son skyn buite. So ja, alles is lekker. Net hierna gaan ek vir jou speel 50 Ways to Leave Your Lover deur Paul Simon, gevolg deur Rodriguez se Sugar Man. Geniet dit.

0: En hierdie was Careless Whisper deur George Michael. En net voor dit het ons gehad Rob Strop Stewart met Downtown Train. Baie welkom, jy's ingeskakel op Helderberg FM 93.6. Hierdie week was 'n swaar week. Met die afsterwe van Mimi Koetse neem die Afrikaanse kultuurwêreld afskeid van een van sy grootste stemme. Hierdie is sy, jy ken hierdie liedjie. Sjoe, sy het daarom 'n amazing, amazing stem. Nou vandag op Helderberg FM Goud lewer ons 'n huldeblyk aan Mimi. So, ons gaan gesels met Sannas de Jager, FAK se nasionale hoof van taal, kuns en musiek, oor hoe Mimi vir ons geleer het hoe mooi Afrikaans kan wees. Net hierso, hy is op die lyn. Baie welkom, Sannas.
1: Baie dankie en baie
0: lekker
1: middag, goeiemiddag, ek is hierso, kan jy my hoor? Excuse, ek is hierso, ek is hier.
0: Ok, ek gaan gaan een beetje speel nee, en dan gaan ons vir Sannas op die lyn nee, net om seker te maak, hy is hier, een oomblik net hierna.

0: En dit was die Yellow Ribbon deur Tony Orlando. Skies vir nou, ek het bietjie sein verloor, maar Salas, jy is op die lig.
1: Ek is hier. Goeiemiddag aan al die luisteraars ook.
0: Amazing, baie dankie. En jammer vir daai tegniese foutjie vroeër, maar dankie vir jou geduld. Jy is amazing.
1: Alles reg.
0: So Mimi was nie net 'n wêreldbekende sopranie, maar 'n waardige draer van kultuur wat haar taal en haar mense met trots op internasionale verhoog verteenwoordig het. Nou eersens baie welkom. Hierdie is Salas die Jager. Dit is die FAK se nasionale hoof van taal, kuns en musiek. Baie dankie dat jy met ons praat vandag.
1: Nee, dis my voorreg.
0: So Salas, wanneer jy terugkyk op Mimi Kurtse se lewe, hoe sou jy haar nalatenskap in een sin beskryf?
1: Jo, dit is 'n moeilike ding. Ek sal sê, dit is eintlik so eenvoudig soos dit is 'n ware ikoon. En ek dink, jy weet, uit 'n FHK perspektief is dit belangrik, jy weet, vir ons was dit een van die groot ambassadeurs van die programme wat die FHK nou al, jy weet, vir amper byna 100 jaar in plek sit. Ek haar loopbaan het begin toe sy in 1950 die musiekbeurs gewen het by die FHK en 'n geleentheid gekry het om Europa toe te gaan. En sy daai geleentheid met albei hande aangegryp en geword die ikoon wat sy toe sou word in tyd. En ek dink dit is op sigself is 'n groot prestasie, jy weet, as 'n mens nou dink aan die harde werk wat het vat om 'n klassieke musikant, het sy dit nou 'n klassieke sanger of instrumentalist is, om geleenthede te gebruik is die soos in Engels sal sê, the name of the game, jy weet, en ek dink sy is een van die beste voorbeelde daarvan, veral as jy nou die tyd in die geskiedenis ook in ag neem, wat het baie onwaarskynlik was vir 'n Suid-Afrikaanse sopraan om in die politieke klimaat waarin ons was in die 1950s deur te breek soos sy gedoen het, net omdat sy eenvoudig te goed was om te ignoreer.
0: Ja, soos jy sê, sy het van 'n FAK musiekbeurs in 1950 tot internasionale operahuise gevorder. Hoe uniek is daardie reis in die Suid-Afrikaanse musiekgeskiedenis?
1: Ek dink, jy weet, dis altyd met musiek is dit altyd 'n baie moeilike ding om te peil, jy weet, of enige kunstvorm, jy weet, daar's 'n klomp goed wat 'n rol speel van om die regte tyd op die regte plek te wees, maar ek dink dit was die era voor, jy weet, dit was voor Elvis en die Beatles, daai tipe van goeders waar klassieke musiek die populêre musiek van die dag was. So met ander woorde, dit is soos iemand wat nou deurbreek en in dieselfde asem as 'n Justin Bieber of jy weet wat sy naam Taylor Swift of so gereken op. Jy weet, en dit is die hoe kan ons sê, die grootheid van haar prestasie lê daarin. Dat sy op die tyd toe haar genre die grootste musiekvorm op die dag was, dit kon regkry.
0: Oh wow, dis amazing. So wat het haar so besonder gemaak as uitvoerder van die Afrikaanse kunslied?
1: Ek dink die mens moet eintlik twee stappe teruggaan. Ek dink dit is die groot ding wat deesdae vir al die mense nou al die debatte en al die goeie kyk rondom kunsmatige intelligensie ensovoorts, is die feit van die saak was sy was iemand wat haar talent ontwikkel het met elke geleentheid wat sy gekry het. En daai konstante harde werk was eintlik die geheim van die hele ding. Daar's baie mense wat geweldig baie talent het, en selfs vandag nog, jy weet, wat net nie bereid is om daai verskriklike harde werk en opofferings wat dit vat te doen nie. Mimi Kurtse is 'n perfekte voorbeeld, en dit gaan ook na roem in Europa, jy weet, om terug te kom Suid-Afrika toe, en daai haar merkwaardige stempel ook op haar eie moedertaal te kon plaas later.
0: Ja, dit is amazing. Daar word gesê sy het Afrikaans laat sing op wêreldvlak. Wat beteken dit prakties vir ons kultuur?
1: Ek dink dit is altyd, jy weet, dit is altyd die ding van om, jy weet, sy het in 'n tyd ook waar, jy weet, dit was in dieselfde tyd as mense nou kyk, daai 30 jaar van 1950 tot 1980, Jy weet, dit is dieselfde vlak as iemand dit, jy weet, soos Chris Barnard ter eerste hartoortplanting en daardie van goeders doen, dit plaas focus op jou. En in 'n positiewe manier. En dit gee hoop, verstaan, dit gee hoop vir mense wat graag of wat nie voel hulle dit wat hulle bydra en dit wat hulle kan doen, het sy dit nou musiek of wetenskap of enige iets in die fynere kuns is, daar is 'n plek in die wêreld as jy goed genoeg is en bereid is om die harde werk te doen. En ek dink dit vir my is dit die ding wat 'n mens wil onthou van Mimi Kotse, sy het daai geleentheid met albei hande aangegryp.
0: Wow, jy gee sulke goeie raad vir mense. Watter herinnering of oomblik staan vir jou uit wanneer jy aan haar dink as 'n mens en kunstenaar?
1: Kijk, ek dink daar's 'n paar wat uit die aard van die saak. Ek dink as 'n mens nou, as ek nou my FHK hoed net weer moet opsit, ek dink haar met die 50-jarige herdenking van die FHK, ek dink hier in 1976 rond, het haar opneem van die plaas en voeters soos boereplaas wat op daai opnames was en heimwee en so aan, het 'n hele nuwe vlak in terme van net uitvoer op Afrikaanse muziek gesit, en goed wat nie eintlik moontlik was. Jy weet, mense het op daai stadium die kunslied nou maar gedoen in Italiaans of in Duits of in watter taal dit ook al in opera huise gesing was, en sy het daai selfde hoe kan men sê, haar, as ek het nou Engelse woord, haar kraft gaan toepas op haar moedertaal, wat ongekend was op daai stadium van die geveg. En sy het 'n hele geslag van mense, ek meen, as jy nou kyk daarna, jy weet, die groot roem wat iemand soos Guy Korsten daarna kon najaag, en ander groot tenore en klassieke sangers, selfs vandag nog, is deel van die voetspoor wat sy gelos het. En dit is nie iets wat baie mense kon sê nie, jy weet, en ek dink wat belangrik is uitneem gaan en ons verlaat, maar hierdie is eintlik haar lewe moet eintlik gevier word, verstaan, want sy het 'n groot verskil ook, jy weet, vir die laaste, ek sal sê, van, jy weet, van omtrent die vroeë 90's af, het sy soveel tyd en soveel werk gemaak met klassieke musikante, sangers ensovoorts, en vir hulle geleenthede te skep en vir hulle platforms te skep reg oor Suid-Afrika, oor alle, nie net in Afrikaans nie, maar ook oor alle taalgrense en rasgrense, en dit is 'n lekker veer om in jou hoed te sit, jy weet, en ek dink wat belangrik is veral vir, jy weet, vir jong en eintlik vir enige iemand, jy weet, as daar is soveel geleenthede wat wel nog daar is, jy weet, dis hoekom ons by die FHK nog steeds betrokke is by talentcompetities, ons nog steeds musiekbeurse en sulke tipe van goeders gee, want Mimi Kotse het gewys dat as jy dit vir die regte persoon gee, gaan dit skep jy 'n omgewing waarin mense hulle kuns of hulle talente tot op die beste kan uitvoer in eerste plek, en dat die wêreld te klein raak vir hulle, en dit is waar mense wil uitkom.
0: Wow, dis amazing. So wat sê jy, sê sy het super hard gewerk, en ek weet sy was baie talentvol, maar jy's reg, het vat sulke harde werk. So wat is die grootste les wat jong kunstenaars vandag uit Mimi se lewe kan leer?
1: Ek dink jy is nooit te oud om te leer nie. En ek dink jy is nooit te goed om nie te oefen nie. En ek dink dit is wat 'n mens daaruit moet vat. En die ander ding wat hand aan hand met dit gaan is, as jy geseën is met daai tipe van talent, deel dit met almal om jou. En sy is 'n getuigskrif vir al drie daai goed.
0: Wow, daai is, dis pragtig gesê. Baie baie dankie vir daai mooi woorde. Ek wil net 'n laaste vraagie, hoe behoort Suid-Afrikaners haar te onthou?
1: Ek dink sy is in dieselfde liga as Chris Barnard en Madiba en al die groot Suid-Afrikaners wat die geleenthede wat hulle gekry het, en hulle deursettingsvermoë in wat hulle wou bereik het gevolg het. En ek dink dit is, mense behoort haar te onthou as 'n ikoon, so eenvoudig soos dit.
0: Dit is baie, baie waar. Salas, baie, baie dankie vir jou tyd en vir jou prachtige woorde en jou geduld met ons interview.
1: Dit is alles reg.
0: Jy is 'n amazing mens.
1: Ek hoop julle het allemaal 'n baie lekker dag daar. Lekker sondag, rustige sondagmiddag.
0: Baie, baie dankie met 'n awesome dag hê. Dankie.
1: Dieselfde hoor.
0: Bye-bye. So ja, dit was Salas de Jager en sy prachtige woorde oor Mimi. Hier is ons haar liedjie, Ou Boereplaas. Deur Mimi Kurtse, geniet dit.

0: En daai is natuurlik Purple Rain deur Prince. En net voor dit was Trini Lopez se Lemon Tree. Ek hoop jy het 'n amazing Sondag so ver. Dit lyk my die traffic is bietjie opgekleur hier op die N2. So as jy Kaap toe gaan, jy kan met gerus ry. Dit lyk goed daar buite. En ja, die sonnetjie is uit, so geen pressure nie. Hierdie is Goud hier op Helderberg FM 93.6. En hierdie is jou uur. Dis jou uur, is jou tyd en ek is hier vir jou. My WhatsAppie lyn 0211006936. En ons gaan begin met ons eerste versoekie. Kom ek speel gehou. Hierdie voicie vir jou, dit kom van, sy naam is Guven. Baie dankie vir jou tyd, hier is hy.
1: Hey Marianne, lief jou music vir oggend. Vanmiddag, excuse, ek werk al spring clean. My besef is al kwart oor een. Gewoon ook, hoe kom my maag so bykie geraas maak.
0: Vanmiddag eet die tyd.
1: Ek bykie graag later ietsie van Cat Stevens wil hoor, iets soos Father and Son of een van hy.
0: Okay.
1: Baie lekker wees.
0: Kom ek maak so iets soos Cat Stevens met Father and Son.

En dit was Father and Son deur Cat Stevens. Baie welkom, jy is ingeskakel op Helderberg FM Goud, saam met my Mariana, en ek vat jou tot 3 uur vanmiddag. Ek is besig met die versoeke. Die WhatsApp nommertjie is 021-100-6936. Ek gaan probeer om jou versoekie te speel. So volgende op, hierdie enetjie is vir Elsa Senior. Baie dankie dat jy altyd na my program luister. Ek waardeer dit. Sy sê, laat ek gou die boodskapie hier kry. Hi Mariana, hier sit ons alweer en geniet jou program. Een van die volgende asseblief. En ek het toe gekies Locomotive Breath deur Rabbit. Dis 'n groot plesier en dankie dat u altyd na die program luister. Geniet jou liedjie.

eng. Dis The Last Waltz deur Engelbert Humperdinck. Happy, happy birthday for his 90th birthday yesterday. What an amazing song. So, the next one. Goed, liewe Mariana, kan jy asseblief vir my een van die volgende speel? Paloma Blanca van George Baker. Ja, kom ons speel sommer daai eenetjie. Baie dankie, ek sien baie uit na jou program. Groete, Aina. Ja, ek sê nou jou naam al reg. Baie dankie vir die boodskap en dat jy elke week na my program luister. Hier so is hy. Kom ons sing saam. Paloma Blanca.

En daar was Paloma Blanca deur George Baker. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag. Dit is Helderberg FM Goud en ek is Mariana. Ons is besig met jou versoekies. Ek het nog 'n bietjie tyd vir nog 'n paar. Die WhatsApp nommertjie 0211069 36. Hierdie enetjie kom van Roland. Hy vra: "Hi Mariana, Sailing Away asseblief." Dear Chris de Burg, ons het dit verlede week gemis, lekker dag, wel, ek speel hom vir jou, en dan net hierna gaan ek Bad Moon Rising speel vir my, dear Creedence Clearwater Revival, geniet het.

Money for Nothing by Dire Straits. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag. Ons show gaan amper tot die einde kom, maar nog nie heeltemal nie. Hierdie is Goud op Helderberg FM 93.6, saam met my Mariana. En die volgende versoekie kom van Wian. Hy vra, hey Mariana, kan jy asseblief We Built the City deur Starship speel? Wel Wian, kom ons sing saam. Sit jou volume op. We Built the City. Dear Starship.

It has just gone 4:15 when we have Strandloper coming your side. Episode 81. En dit gaan 4:10 wees. Ek het hom reg, hy is opgelyn vir julle. So gaan sit so lank hy keteltjie aan. Maak vir jou 'n bietjie son is uit buite. So I don't know if it's going to be a hot chocolate, if it's going to be a juice. Whatever it is, maar hou vir jou reg. Ons gaan eers enetjie van Taylor Swift speel, Lover, and then we will head on over to Strandloper.

0: Hi, Nicolien. Jy is vroeg vandag. Ons begin eers 5:30.
1: Ek weet, maar ek wil nog eers gou by die stoor aangaan vir 'n nuwe helmet. Myne is gekraak. Hallo Visstok, het jy ook by sy redding aangesluit?
2: Nee. Julle sal my moet red. Dis al hoekom ek sal aansluit.
0: Jy kan drive tussen begin.
2: Met my gekleerde noedel om my lyf, Maurits.
1: Ach, nonsens. Ek het jou nou die dag gesien swem in die rivier.
2: Stroom af, ja. Met paddavoete op my rug.
0: Soos 'n seeotter.
2: Is hy nog hier? Die otter?
0: Nee, ons het hom vanmiddag vrygelaat by Dassiepunt.
2: Dis nou jammer. Ek het gehoop om hom nog 'n keer te sien.
1: Wat? Was hier 'n otter?
2: Het jy nie geweet nie?
0: Dit was die call-out, nou die aand.
1: Ek dog het was 'n seiljag of 'n vistreiler wat in die moeilikheid was.
0: Nee, seeotters kwalifiseer ook om gered te word. Hi, Stefan! Laat Visstok jou vertel. Ek wil net gaan met Stefan gaan praat oor vanaand se oefening. Stefan! Hey!
2: Dit was 'n helse affære. Ag, skus, my tong het geglip. Ek bedoel 'n hele affære.
1: Maar waar was hy, die otter?
2: Hier agter die seerieding gebou. Ek het verbygery en gesien 'n klompie mense koek hier saam en toe sien ek die arme ding is vasgekeer tussen die gebou en die heining. Dit het gelyk of hy vasgesit het.
1: Moes hy uit daar gekom?
2: Weet geen mens nie. Maar ons kon nie naby hom kom nie. Hy was kwaai. Hy was soos 'n Rottweiler in 'n wetsuit.
1: Ag nee, nou oordryf jy.
2: Maar party mense vergelyk hulle met ratels.
1: En wat maak julle toe?
2: Wat toe bel ek vir Stefan en Maurits. Ons moes hom heeltyd oppas terwyl ons wag vir die veearts van die dorp. Hy het hom kom inspuit. 'N kalmeermiddel. Hy ken sy storie, maar dit was ook 'n hele affære. Die eerste naald wou nie deur sy vel gaan nie. Hy staai, soos 'n stuk leer. Die tweede inspuiting het gewerk. Net so dik naad in sy bout.
1: Ei, na.
2: Dit het gewerk, 'n paar minute later. En toe sy goed vaak. Toe eers kon ons nader gaan.
1: Hoe het jy hom daar uitgekry?
2: Met moeite.
1: Was dit nie 'n rivierotter nie? Engle hulle het gedink het was rivierotters daar by hulle, toe die palings begin wegraak het.
2: 'N rivierotter dryf op sy maag. 'N seeotter dryf op sy rug, soos ek.
1: Maar die een was uit die water.
2: Hy het 'n kort plat stert en hy's baie groter as die rivierotters. Hy het by die 30 kg geweeg, oor 'n meter lank.
1: Shame, die arme ding.
2: Maurits het hom eers in 'n vanghok gehou om te kyk of hy alright is.
0: As hy, nou ken jy die hele storie. Seeredding red seeotters.
1: So, die een was net 'n bietjie verdwaal.
0: Die veearts het hom gesond en fiks verklaar. Hy's terug in die see. Miskien sien ons hom vanmiddag met die oefening.
1: Ek beter gou gaan aantrek.
2: Voor julle gaan, ek wil julle uitnooi.
1: Is dit jou verjaarsdag?
2: Eers later in die jaar.
1: Wanneer?
2: 'N week voor Kersfees, 18 Desember. Dis wat op my geboortesertifikaat staan en dis so naby aan Kersfees. Ek het nooit 'n partytjie gehad nie of presente gekry nie.
1: Ek wil jou nogal vra, wat staan op jou geboortesertifikaat, Visstok?
2: Jakobus, Johannes, Gerhardus, Nicolaas.
1: Sjoe, 4.
2: 5, Stefanus ook. Ek is na my oupas vernoem.
1: En Visstok.
2: Ek het altyd vis gevang in die rivier toe ek op skool was. En toe sê almal Visstok. Toe bly ek Visstok. Daar is nooit genoeg spasie as ek vorms moet invul nie.
0: So, as jy ons nie nooi na jou verjaarsdag nie.
2: Ja, jy skies. Ek nooi julle na die Mieliebol. Kom julle, volgende Saterdag.
1: Mieliebol, dit klink interessant. Maar voor ek kan gaan, moet ek eers weet waar naartoe ek gaan.
2: Dis net wat die naam sê. Dis Mielies en dis 'n bol. Dis 'n Mieliebol.
0: Maar nou, hoe werk dit?
2: Jy help eers met die mielies en dan as die skuur leeg is en alles is klaar, dans en kuier ons 'n hond uit die bos uit. Wat sê julle?
0: Ek is nou nie so sterk danser nie.
2: Ek ook nie. Dit maak 2 van ons, maar jy kan nog altyd gaan sonder om te dans.
1: Ek kan julle altyd leer. Ag toe.
0: En wag, nou waar kom die mielies in?
2: Almal help om die mielies skoon te maak en te knoop en op te hang om droog te word en agterna hou almal fees, 'n groot fees. Dis lekker man, dis baie lekker. Julle sal sien.
1: Ja, dankie. Ek sal gaan. Dis al julle ons wys van die mielies.
2: Jy kies wat jy wil doen. Party maak hulle skoon, maar jy trek nie rok oor die kop nie.
1: Sjoe, dit klink woes.
2: Nie jou nie, die miliesin.
1: Ek wou sê, dis 'n woeste partijkie.
2: Dit beteken jy los 'n paar van die miliese droë blare. Met die blare knoop die ander mense weer die miliekoppe 2-2 aan mekaar vas. En dan hang ons hulle oor 'n steier.
1: Is dit al?
2: Wel, dis genoeg. Laat begin die beste deel. Die musiek begin en ons laat waai. Tant Lena hulle sorg vir drinkgoed. En party van die ooms bringe ietsie onder die prop. Daar's 'n melktert, mosbolletjies, toebroodjies en mielies.
1: Dit klink so cool. Gaan jy saamkom, Maurits?
2: As jy eers wil dink,
0: ek gaan by Stefan hulle eers moet hoor. Ons het 'n gesamentlike oefening beplan met een van die ander seereddingsstasies.
1: Ek gaan nie oefen nie. Ek gaan mieliebol saam met jou vissel.
2: Lekker man, lekker. Jy gaan dink, nee, Maurits.
0: Ek gaan en ek mag dalk net van plan verander.
2: Dit is die beste besluit wat jy nog gemaak het.
0: Wow, wag, wow. Ek sê nie, ek gaan kom nie.
2: Julle eerste mieliebol gaan nie julle laaste een wees nie. Ons praat weer.
0: Verstok.
2: Dit was vinnig. So jy het besluit?
0: Nee, ek het onthou. Ek moet weer 'n nommerplaat by jou laat maak. Die jeep se voorste een is afgeroes. Ek bly vergeet.
2: Ek sal gou kyk voor ek ry.
0: Ek staan langs die gebou geparkeer.
2: Ek gesien, met die inkopslag.
0: Kan ek dit sommer môre kom afhaal?
2: Dis so goed of dis gedoen.
0: Dankie. Mieliebol. Verstok.
1: Jakobus Gerhardus Nicolaas Stefanus.
0: Dis Jakobus Johannes Gerhardus Nicolaas Stefanus.
1: Skies, daar's 5. Jakobus Johannes Gerhardus Nicolaas Stefanus.
0: Roepnaam Verstok.
1: En joune?
0: My pa se naam is Maurits Anton.
1: Roepnaam Strandloper.
0: Jou beurt.
1: Net Nicolien. Daar was ander name op my geboortesertifikaat, maar my ouers het dit verander. So, gaan jy nog daaroor dink of kom jy saam na die mieliebol?
0: Ek gaan nog dink. Kom, die ouens wag. Ons gaan branders toe.
2: Maurits se jeep. Ek sal sommer 'n foto neem van die agterste nommerplaat. Wag 'n bietjie. Wat is daar aan die gang? Daar's 2 mans by sy jeep. Net gou agter hierdie 4x4 wegkruip. Die een lê onder die jeep. Lyk of hy daaraan werk. Die ander een leun teen die jeep. Hy kyk rond. Gou 'n paar foto's neem met my selfoon. Die een het 'n rooi pet op, die ander een net sy jeans steek uit. Ek wonder of Maurits hiervan weet.
3: Was Strandloper, geskryf en opgevoer deur Betty Kemp. Die tegniese regisseur is Marius Vermaak. Strandloper is 'n produk van Marula Media.
4: Dit was nou 'n baie lekker episode, iets wat ek nou regtig nie geweet het nie. 'n Seeotters of wat is daai twee verskillende diertjies nie? Ek het nou regtig nie geweet the one swims on their back and the other one on their tummy. Like, has anyone got the real information of that? Because now I need to know. Without going to Google, who knows that information? Please WhatsApp it to me on 021-100-6936. And is there twee otters wat verskillend swem? Een op die rug en een op die maag. Dit is wat ek wil weet. Okay, it is about to go 4 o'clock. It's gone 4 o'clock. That means we officially are in our request hour. That always, you guys got me going in this hour. This is, secretly, I think this is my favorite part of the show because I get to play what you like and I get to get the vibes on the WhatsApp and know what's going on and know that you're dancing and playing games and enjoying yourself. And then we always have the battle between Gordons Bay, Strand and Somerset West. And interestingly enough, Gordons Bay always wins this battle. I think we've got more listeners out in Gordon's Bay than anywhere else. Okay, so I thought I would actually kick it off. It's just a voice note and it's not a request, but let's play the voice note.

Ons almal ken vir hom Skollie. En hy like mos hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agter raak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En ons